0: الو الو،
1: ايه
0: مين سوا؟
1: اه ني ميراسا كومسا
0: ايجو
1: ميزين زنا
0: ni Saturday morning ngo ndubyumva ko ari ibintu bimeze neza nyene ibintu nyene eh ndacyo byo yego
1: ndabyumva ko mumeze neza
0: yego
1: tuma kaya karirimbo rero
0: akahe
1: mwana w'umuntu
0: muri Saturday morning niko wishakira
1: yego ukoze kwe
0: oya ni Saturday morning muri dagadura
1: ni kumwereye
0: sawa